imitatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekeiviai turgaus kainas garsiai apie.

jis krūtinį daužas vėl pašėlus. Nutyla skrandis tartum gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai ne kartą. Geriausia meilė

klasikinio roko legendos. Romeo and Juliet yra britų roko grupės Dire Straits daina įrašyta 1980 metais. Šią dainą rasite albume Making Movies, tačiau vėliau šis kūrinys pateko į abu koncertinius grupės albumus Alchemy ir On the Night. Žinoma, 1981 Romeo and Juliet dar buvo išleista ir singlo pavidalu, to dėka pavirzdama dar populiaresne. Dainos autorius Markas Knopfleris kūrinio tekstą pateikė kaip dviejų įsimylėjėlių Romeo ir Julietos dialogą. Manoma, kad dainai pagrindą davė ne tik garsioji Williamo Shakespeare'o pjesė, bet ir nenusisekęs Marko Knopflerio romanas su grupės Holly and the Italians lyderė Holly Vincent. Romeo and Juliet cover versijas taip pat yra įrašę The Indigo Girls ir The Killers. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits originalas Romeo and Juliet.

Donas McLeanas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius, kurį labiausiai išgarsino daina American Pie. American Pie yra pati garsiausia Dono McLeano kompozicija. Ją sukurti įkvėpė tragiška lėktuvo katastrofa, kurioje žuvo viena svarbiausių Amerikos muzikos scenos figūrų – Buddy Holly. Sukrėstas šio įvykio Donas McLeanas sukūrė vieną garsiausių savo frazių – The Day the Music Died, vėliau tapusią pagrindinę dainoje American Pie. Pradžioje, kai sutikdavo kalbėtis apie šios įspūdingos dainos kūrybą, Donas McLeanas yra pasakojęs, kad šis kūrinys yra pilnas biografinių detalių iš jo paties gyvenimo. Nors nuo American Pie sukūrimo praėjo pusę amžiaus, šis kūrinys ir toliau yra nagrinėjamas ne tik muzikos ekspertų, bet ir istorikų bei filosofų, mėginančių išsiaiškinti ir atrasti gilesnę dainos teksto prasmę. Pastarąjį kartą American Pie mums priminė Madonna, šios dainos versija įrašiusi 2000 metais. Pop karalienė vadinamos atlikėjo singlas pasiekė pirmą vietą populiariausių dainų sąrašuose Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Italijoje ir Suomijoje. Tačiau kritikai Madonai buvo negailestingi. Jie iš principo paniekino sprendimą vieną svarbiausių roko muzikos kūrinių pateikti

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotino svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vėdiniai su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: OnePlus 9 plus 8 plus 2 yra roko grupės Status Quo albumas, išleistas 1982 metais. Tai buvo pirmas įrašas, kuriame girdime mušamaisiais grojantį naująjį kolektyvo būgnininką Pete Kircherį. Pastarasis pakeitė neseniai Status Quo palikusi Johną Coughlaną. Be to, po albumo įrašų sesijos pilna teisų grupės nariu tapo klavišininkas Andy Bonas. Albumas buvo išleistas netrukus po to, kai Status Quo surengė koncertą Birmingemo nacionalinėme parodų centre. Šį koncertą stebėjo pats Velso princas. Galbūt dėl to Status Quo albumas debiutavo pirmoje Britų topo vietoje. Čia vienas klasikinių albumo hitų, pirmojų albumo singlu tapusi Status Quo daina Dear John.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindiniam brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per LAMA BPO sistemą stojantieji galės teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus bei plečiasi jų gavėjų ratas, be kita ko vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas vakar Kauno Žalgiris 103-93 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu šį vakarą dar kartą susikaus Klaipėdos Neptūnas ir 2-0 serijoje pirmaujantis Utenos Juventus. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomijai per pratesimo pareikalavusią kovo nuliūdino turnyro šeimininkus šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė, kuri taip pat per pratesimą 3-2 nugalėjo Kanados komandą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Rock!

0: Klasikinio roko legendos.
1: Britų roko grupė Dire Straits 1977 metais įkūrė gitaristas ir vokalistas Markas Knopfleris. Jo brolis gitaristas Davidas Knopfleris, bosistas Jonas Ilsley ir būgnininkas Pikas Vitarsas. Sunku patikėti, tačiau pankų kultūros judėjimo epogėjuje įkurta grupė nuo pat pradžių pasuko tradicinio roko keliu. To negana, kalbama, kad pirmųjų koncertų metu broliai Markas ir Davidas prašydavo klubų savininkų sumažinti bendrą garso lygį, kad muzikos atėję pasiklausyti seniorai galėtų susikalbėti. Nepaisant labai nepopuliaraus atėjimo į rock'n'rollo sceną, Dire Straits greitai tapo pasaulinio garso žvaigždėmis. Daina Sultans of Swing buvo pats pirmasis Dire Straits demo įrašas, kurį pradėjo groti Londono radio stotys. Netrukus grupei pasirašė sutartį su kompanija Phonogram, daina buvo perrašyta iš naujo. Sultans of Swing singlo pavidalu buvo išleista abiejose Atlanto pusėse ir abiejose teritorijose pakilo į perkamiausių hitų top 10.

0: FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjevui, Europos saugumą, šalių pasirengimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Nuo šiandien didėja valstybės parama šeimoms. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjai tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantys tėvai, o dabar ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai – sidabrinės gervės, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje vakar vykusios iškilmingos ceremonijos metu išdalinti nacionaliniai kino apdovanojimai iš viso 22. Daugiausiai 4 sidabrinės gervės atiteko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 statulėlės gavo Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias, tarp jų geriausio režisieriaus gervę bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ūla Legaitė, o geriausia aktoriumi filme Siena vaidinantis Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausių filmų tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionais tapo Suomiai. Jie dramatiškame finale, kuriame prireikė ir pratesimo, 1-0 įveikė šeimininkus šveicarus. Abi komandos prieš kelias dienas buvo susitikusios grupių etape, tąsi 4-2 triumfavo Šveicarija. Mažajame finale bronzą iškovojo Norvegija, per pratesimą 3-2 nugalėjusi Kanada. Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. 7:30 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Tuo metu Lietuvos futbolo top lygoje Žalgirių dvikovą laimėjo Vilniečiai. Jie svečiuose Kauno Tariaus ir Girėno stadione 1-0 įveikė šeimininkus. Turnyro lentelėje Kauno Žalgiris šiuo metu užima 2 vietą ir nusileidžia tik Telšių Džiugui. Sostinė Žalgiris kol kas 6. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 11, Šiauliuose 12 šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: To show.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis. Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Seime šiandien vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šį kartą skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje, taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 1-0 įveikė Kauno Žalgirį ir atsirevanšavo už nesėkmę pirmajame rate. Po rungtynių vilniečių strategas Andrius Karla paminėjo stovyklos naudą žaidėjams, bet iš esmės patenkintas komandos žaidimu buvo ir kauniečių treneris Aivinas Černiauskas. Abu strategai išskyrė puikias ir galių sukurtą atmosferą Dariaus ir Girėno stadione. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700-33-700.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija vakar vakarą dronais atakavo Odesą, apgadinti keli gyvenamieji namai, svarbi civilinė infrastruktūra. Apie nukentėjusius žmonės kol kas nepranešama. Tuo metu Ukrainos dronai per gegužę Rusijoje atakavo 18 naftos objektų, skelbė Kyjivo pajėgos. Pažymima, esą daugiau nei pusė atakuotų objektų galiausiai buvo uždaryti ar nutraukė veiklą. Taip siekiama naikinti okupantų karo pramonę. O Vilniuje šiandien lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Jis su Lietuvos vadovais aptars paramą Kyjivui, Europos saugumą, šalių pasirinkimą krizėms. Be kita ko numatytas bendras Ukrainos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Tai pirmas Sviridenko vizitas į Lietuvą. Ji Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą, kai pakeitė pareigas ėjusi Denisą Šmihalį. Prasideda pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija. Šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai 12-okų rašys lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Kovo balandžio mėnesiais jau vyko pirmoji šio, o taip pat užsienio kalbų egzaminų dalis – kalbėjimas. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos egzaminas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos žinių patikrinimu. Vėliau nuo birželio 22-os iki Liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bendo egzaminus, privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo šiandien taip pat jau galima teikti prašymų stoti į šalies aukštąsias mokyklas. Socialiai remtini žmonės nuo šiol paramą gaus lengviau ir nepraras išmokų įsidarbinus. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Nuo birželio įsigalioja pokyčiai aktualūs mažiau pasiturintiems gyventojams. Nuo šios dienos jiems didėja paramos prieinamumas. Pasikeitus turto vertinimo tvarkai bus galima lengviau gauti kompensaciją su šildymą ar kitas. Du kart didėja riba taikoma bendram turtui apskaičiuoti. Pusantro karto plotas individualiems namams. Paramos gavėjai nepraras teisės į išmoką ar kompensaciją, jei turi sukaupę ir daugiau pinigų, nei buvo nustatyta iki šiol. Tačiau tuo pačiu metu jie privalės dalyvauti užimtumo didinimo programuose ar projektuose. Be to paramos gavėjams įsidarbinus, jie nepraras pašalpos. Ji bus mokama dar 6 mėnesius, o ne 3, kaip iki šiol.
4: Kauno Žalgiris be didesnio vargo pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Namuose dar sik 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje triumfavo 3-0. Antrasis finalo dalyvis gali paaiškėti jau šį vakarą. 7:30 Klaipėdoje susitiks vietos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas serijoje 2-0 pirmauja Uteniškiai. Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunderbe jos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Biletai LT.
5: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sureliams. Bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Taip pat šiandien prasideda bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kariuomenė pirmą kartą rengia vyrėjų pratybas kaitri ugnis. Marijampolėje Vytenio logistikos batalione kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis rengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą, bet o dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui. Paaiškėjo pirmasis Lietuvos krepšinio lygos finalininkas Kauno Žalgiris 103-93 vakar nugalėjo Panevėžio Lietkabelį ir seriją laimėjo 3-0. Tuo tarpu kitos ketvirtfinalio poros Klaipėdos Neptūno ir 2-0 serijoje pirmaujančių Utenos Juventus dar vienas susitikimas šį vakarą. Suomijos ledo ritulininkai – pasaulio čempionai. Vakar finale Suomiai per pratesimą nuliūdino turnyro šeimininkų šveicarus 1-0. Prieš tai bronzos medalius iškovojo Norvegijos rinktinė 3-2 nugalėjusi Kanadą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 2014 metais Kalifornijos rockeriai Bad Sons išleido albumą Language and Perspective, kuris nustebino ir pačius grupės narius. Rinkinys buvo įtrauktas į geriausių tų metų albumų sąrašus, o geriausiai jį reprezentavo daina Cardiac Arrest. Nuo jos pasirodymo prabėgo jau 9 metai, bet iki dabar tai yra labiausiai klausoma Bad Sons daina.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rumunija oficialiai patvirtino, kad praėjusią savaitę į gyvenamą į namą pataikė rusiškas dronas. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė šalies prezidentas Nikošoras Danas. Pasak jo, išsami techninė ekspertizė įrodo, kad atsakomybė tenka tik Maskvai. Šie anksčiau pareiškė, esą tai Ukraina inscenizavo provokaciją. Priminsiu, per drono smūgį Galaciją netoli sienos su Ukraina sužeistas 14-metis ir 53 moteris. Kilo gaisras. Tai buvo pirmas drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų nuo Rusijos plataus masto karo pradžios. Priminsiu, Rumunija yra NATO narė. O praėjusią naktį Rusija vėl atakavo Ukrainą. Į įvairius regionus paleisti 265 dronai, iš jų 228 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive sužeisti mažiausiai 2 žmonės, užsidegė garažų masyvas ir daug automobilių. Odesoje sužeistųjų bent 4, užsiliepsnojo keli gyvenamieji namai, apgadinta civilinė infrastruktūra. Sumose smogta darželiui, pirminiais duomenimis aukų nėra. Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas, išsamiau Irena Maksimova.
2: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta, o stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbimi Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias, beje vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
0: Kino kūrėjams išdalinti svarbiausi lietuviški apdovanojimai – sidabrinės gervės. Daugiausia 4 statulėlės atiteko režisierės Aistės Žegulytės dokumentiniam filmui Dulkės, kaulai ir stebuklai. 3 apdovanojimus pelnė Vytauto Katkaus vaidybinė juosta Svečias. Be kita ko, geriausio režisieriaus gervė bei pagrindinį geriausio vaidybinio filmo apdovanojimą. Geriausia aktorė pripažinta filme Danka pagrindinį vaidmenį atlikusi Ula Legaitė, o geriausiu aktoriumi filme Siena vaidinanti Šarūnas Zenkevičius. Žiūroviškiausiu filmu tapo Mariaus Rimkaus komedija Šeima į gamtą. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus įteikta kino režisieriui Gyčiui Lukšui. Pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12, Šiauliuose ir Alytuje 13 šilumos.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas – prekybos centras CUP.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.
7: Rock FM.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys joje šįkart skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Taip pat Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji dalyvaus bendrame bei šalių vyriausybių posėdyje, taip pat susitiks su premjere prezidentu Seimo pirmininko. O Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, užsidegė garažų masyvas ir automobiliai. Odesoje sužaloti 4 civiliai, sumuose apgadintas darželio ir kiti pastatai. Jau paryčiai Zaporižiuje sužeista gyventoja. Nuo šios dienos didėja kai kurios išmokos už vaikus, bei plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo birželio pirmosios sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Taip pat daugiau tėvų gali pasinaudoti beveik 400 eurų per mėnesį kompensacijomis už auklių paslaugas. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM. Rock FM.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Socialdemokratams gegužės pradžioje žadėjus per mėnesį apsispręsti dėl tolesnio koalicijos darbo su aušriečiais, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, esą daugumos sudėtis nesikeis. Pasak parlamento vadovo, sprendimą dėl valdančiosios daugumos sudėties socdemai jau priėmė pasirašydami koalicinę sutartį. Šiuo metu esą vyksta darbas priimami sprendimai. Priminsiu, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių, daugiausia aušriečių, Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Po to dar sekė Teisėsaugos kratos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose bei namuose. Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 20 milijardų eurų, 0,5% daugiau nei tuo pačiu metu pernai, bet 0,3% mažiau nei paskutinį praėjusių metų ketvirtį, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausios neigiamos įtakos šiems rodikliams turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiuo metu abiturientai rašo lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Kovo balandžio mėnesiais jie jau atsiskaitė pirmąją dalį kalbėjimą. Trečiadienį vyks geografijos, penktadienį matematikos egzaminai. Paskelbti rezultatus Nacionalinė švietimo agentūra žada iki Liepos 16 dienos. Šiandien taip pat prasideda bendras pagrindinis priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas. Prašymai priimami per LAMA BPO sistemą. Panevėžyje prie vairo sučiuptas neblaivus karys. 24 vaikinas, vairavęs netarnybos metu, įpūtė 0,7 promilės. Pradėta administracinė teisena. Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių, jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. O atėjus vasarai kurortuose ilgiau dirbs kai kurie prekybos centrai, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
4: Prasidėjus vasarai ir atostogų metui, parduotuvės prisitaiko prie besikeičiančių vartotojų įpročių. Keičiasi dalies prekybos tinklų Maxima ir iki, taip pat kai kurių Rimi ar Lidl parduotuvių darbo laikas. Nuo birželio dauguma jų dirbs bent valandą ilgiau, o kai kurių darbo laikas ilgėja ir 2 ar net 3 valandomis. Pavyzdžiui, Nidoje, Palangoje, Šventojoje ar Anykščiuose. Kelios kurortuose esančios parduotuvės atsidarys valandą anksčiau nei iki šiol ir darbo baigs vėliau, tad kai kurios veiks net iki vidurnakčio.
3: Ir orai, pasak sinoptikų, pirmą kalendorinės vasaros savaitė bus šilta, bet neišvengsime ir lietaus. Šiandien nedideli krituliai numatomi daugiausia vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje apie 17 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 šilumos.

0: Tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Rock FM.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Europos šalių sostinėse pasigirdė raginimai kalbėti su Maskva, neatspindi Europos saugumo poreikių. Seime, sveikindamas NATO parlamentinės asamblėjos sesijos dalyvius, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, Ukrainoje pirmiausiai Rusiją reikia sustabdyti ir sukurti patikimą atgrasimą. Vilniuje prasideda ir 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių formas. Šalių atstovai ieško praktinių galimybių bendradarbiauti ir investuoti, diegti naujausias technologijas gynybos srityje. Ukraina šiuo metu yra inovacijų kovos laukia lyderių, o NATO sąjungininkams būtina kuo greičiau perimti šias pamokas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Renginyje laukiama daugiau nei 400 dalyvių. O kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kai tri ugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. O virėjai varžysis ir demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus, bet to dėmesys bus skirtas maisto atliekų mažinimui. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Donuts yra grupė atstovaujanti gausią ir populiarią Vokietijos punk roko muzikos kultūrą. Susibūrusi dar 1993 metais, į tarptautinę muzikos rinką grupė pateko tik 2001-aisiais, išleidusi 4-ąjį studijinį albumą Pocket Rock. Vienas ryškiausių šio albumo hitų buvo energingas Today.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiškos žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vilniuje su delegacija pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji dalyvaus bendrame abiejų šalių vyriausybių posėdyje, susitiks su premjere, prezidentu ir Seimo pirmininku. Pagrindiniai klausimai – parama Kyjevui, Europos saugumas, šalių pasirengimas krizėms. Nuo šiandien didėja kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšelinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įvaikinę ar globėjai tapę žmonės. Tėvams nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o dabar ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Kariuomenė pirmą kartą rengė virėjų pratybas Skaitri ugnis, išsamiau Irena Maksimova.
3: Marijampolėje Vytenio logistikos batalione prasideda pirmą kartą šalies kariuomenės rengiamos virėjų pratybos. Kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įrengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, greitai priimti sprendimus, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis vykstančių karinių operacijų sąlygomis. O virėjai pratybų metu taip pat varžysis demonstruodami savo kulinarinius gebėjimus. Be to, dėmesys bus skirtas ir maisto atliekų mažinimui, bus fiksuojami ir vertinami visų 16 dalyvaujančių įvairių kariuomenės vienetų ir Šaulių sąjungos komandų atliekų kiekiai.
2: Lietuvoje daugėja mažųjų bendrijų. Pasak verslo žinių, per pirmąjį šių metų ketvirtį jų įsteigta 5260, 42% daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Pasak ekspertų, nors dažnai daroma prielaida, kad į mažųjų bendrijų formą pereina anksčiau dirbusieji individualiai, taip siekdami mažesnių mokesčių, statistika masinės migracijos nerodo. Savarankiškai dirbančiųjų per metus padaugėjo beveik 8 tūkstančiais, o individualią veiklą nutraukė ir mažasis bendrijas įsteigė vos apie 200 asmenų. Kelių policija pradeda masinius reidus. Ypač daug dėmesio šį mėnesį sulauks paspirtukininkai ir dviratininkai. Jiems be kitako primenama apie būtinybę dėvėti šalmus. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviai. 7:30 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį, serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos remimui. Taip pat šalyje šio progos su delegacija lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Be to, Vilniuje prasideda 2 dienų NATO Ukrainos gynybos inovatorių formas. Šalių atstovai ieško praktinių galimybių bendradarbiauti ir investuoti, diegti naujausias technologijas gynybos srityje. O Rusija naktį vėl smogė Ukrainos miestams daugiau nei 260 dronų. Charkive sužeisti keli žmonės, Odesoje 5 civiliai. Toliau stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais prieš karinius objektus. Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl svarbiausių klausimų – Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos sustabdymo. Padėti kaitina ir Izraelio atakos prieš Hezbollah kovotojus Libane. Kariuomenė pirmą kartą rengia virėjų pratybas, kaitri ugnis. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti, bet užtikrinti kokybišką maitinimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vakaruose gali palynoti. Oro temperatūra įdienojus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700-33-700.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Šįryt šalies mokyklos sulaukė grasinančio elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų, šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. O šiandien prasidedant pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesijai, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas sako besitikintis, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Pasak Simono Šabanovo, antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendrauja su egzaminavimo centrais ir nedelsdama sprendžia per egzaminus iškylančias problemas. Priminsiu, šiandien daugiau nei 27 tūkstančiai abiturientų laiko vienintelį privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Trečiadienį laukia geografijos, penktadienį matematikos žinių patikrinimas. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminu. Rezultatų žadama paskelbti iki Liepos vidurio. Seime šiandien rengiama NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Pagrindinis dėmesys skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Be to, šiandien šalyje su delegacija lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vilniuje prasideda ir 2 dienas truksiantis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas. Toliau stringant deryboms, Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais prieš karinius objektus. Vašingtonas ir Teheranas neranda sutarimo dėl svarbiausių klausimų – Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos stabdymo. Padėtį kaitina ir Izraelio atakos prieš grupuotės Hezbollah kovotojus Libane. Kelių policija pradeda masinius reidus, ypač daug dėmesio sulauks paspirtukininkai, išsamiau Irena Maksimova.
4: Šalies keliuose policija nuo šios dienos visą savaitę atidžiau tikrins, kaip eismo taisyklių laikosi elektrinių paspirtukų, dviračių ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojai. Vėliau panašus reidas numatytas ir birželio viduryje. Per ankstesnės patikras nuo metų pradžios jau užfiksuota beveik 1500 pažeidimų, tarp jų beveik 200 asmenų vairavo mikrojudumo priemonės neblaivus, o daugiau nei 1000 nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Paspirtukų vairuotojams taip pat primenama, kad jais vežti keleivius draudžiama, net jei tik trumpam ar mes čia greitai. Per perėjas, jei nepažymėta kitaip elektrinius paspirtukus ir dviračius reikia nulipus persivesti. Šaligatviais važiuoti galima nedidesniu nei 7 km per valandą greičio. Sutemus būtina naudoti žibintus ar šviesą atspindinčias priemonės. Ir dar pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo.
3: Kalendorinė vasara dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršyje žemiau nulio nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Stint, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Рок FM. Рок FM. Рок FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Elektroninių laiškų su grasinimais šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Policijos duomenimis gauta apie 40 pranešimų apie tai. Informacija tikrinama, bet realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai, kurią inicijavo sostinės meras, pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Parašų rinkimas truko mėnesį. Valdas Benkunskas siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygio. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-2 nugalėjo Suomijos, Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Čempionato šeimininkai amerikiečiai 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Čempionatas prasidės po 10 dienų. Tiek kol kas išsamios žinios 13. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Didelis amerikiečių kompanijos The Strokes hitas vos tik išleistas buvo pavadintas plagiatu. Mat bent jau pirmi dainos akordai ir gitarų rifai priminė Tom Petty and the Heartbreakers hitą American Girl. Kiek vėliau The Strokes vyrai pripažino, kad dainos struktūrą jie išties pasiskolino, bet, tarkime, skandalas čia ir sustojo. Tom Petty pasakė, kad jam tai nerūpi, o vėliau ne kartą kvietė grupę kaip apšildančią kompaniją į savo koncertus. Be kitų dainų, žinoma, juose skambėjo ir garsioji Last Night.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O grunder vejos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dešimtį šalies mokyklų šįryt sulaukė grasinančio elektroninių laiškų apie galimus sprogmenis. Policija jau sulaukė maždaug 130 pranešimų. Šis skaičius esą auga. Pasak pareigūnų, informacija tikrinama ir analizuojama. Kol kas realios grėsmės nematyti, tad patariama apžiūrėti patalpas ir tęsti ugdymą bei vykdyti egzaminus. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė 22,5 tūkstančio žmonių. Parašai buvo renkami mėnesį. Priminsiu, meras siūlo nustatyti, kad ne ES šalių piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Sostinės valdžiaimas ir daugiau iniciatyvų. Užsieniečiams parūpinta nuo savarankiško mokymosi, neformalių užsiėmimų iki akademinių kursų. Teisės aktų pakeitimus rengė ir vidaus reikalų ministerija. Prasideda priėmimas į aukštąsias šalies mokyklas, išsamiau Irena Maksimova.
4: Stojantieji į šalies universitetus ir kolegijas prašymus per bendrą LAMA BPO priėmimo sistemą gali teikti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Šiemet į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Į pedagogikos studijų nemokamas vietas universitetus ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Kaip ir anksčiau, stojantieji į universitetus ir kolegijas turi būti išlaikę nemažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminas – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinkta, o stojantiems į menų studijas pakanka 2, nereikia matematikos. Pagrindinio priėmimo etapo rezultatai bus skelbiami Liepos 30-ąją, o sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio pirmosios popietės. Rugpjūtį vyks papildomas priėmimas į aukštąsias, beje vasaros priėmimas į profesinės mokyklas prasidės jau po poros savaičių, birželio 15 dieną.
3: Šalyje oficialiai prasideda maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau būti gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Jau šį vakarą gali paaiškėti abu Lietuvos krepšinio lygos finalininkai. Pusė 7 Klaipėdos Neptūnas priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja uteniškiai. Priminsiu, vakar Kauno Žalgiris namuose 103-93 įveikė Panevėžio Lietkabelį. Serijoje triumfavo 3-0 ir pateko į turnyro finalą. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Biletai LT.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimo apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Tie kol kas išsamios žinios 14. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Šypsokimės. Europos kosmoso agentūra pradėjo naują misiją SMILE. Taip pavadintas palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, SMILE reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, Saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti Saulės vėjui, didelės energijos Saulės žybsniams ir Žemės magnetinio skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip Saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui Šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis. Europoje jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas SMILE po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.
2: Rock!

0: Lietuvoje 14 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Lietuvą iš Ukrainos netrukus turėtų atvykti oro gynybos specialistai. Jie planuojama padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Taip sako krašto apsaugos ministerijos vadovybė. Valdžios atstovai oro gynybą vadina prioritetu. Savo ruoštu praėjusią gegužę Lietuvoje oro pavojus dėl galimai skridusių dronų buvo paskelbtas 2 kart. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse, taip pat Suomijoje. O praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Tuo tarpu Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad šalys partnerė šiais klausimais bendrautų su Kijevu. O šio vizito metu Lietuvos premjerė Inga Ruginienė sakė, kad Ukraina privalo tapti Europos Sąjungos nare iki 2030-ųjų. Jos teigimu Lietuva palaiko Ukrainos narystę ir bendrijoje ir NATO alijansą. Per savaitgalį šalies degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą, palyginti su tuo pat metu penktadienį, benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dizelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik procentu, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. Pasaulio futbolo čempionate dalyvausiančios rinktinės jam rengiasi intensyviai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
1: Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 10 dienų, jam besirengiančios rinktinės žaidžia draugiškas rungtynes. Vakar įtikinamas pergalės pasiekė Vokietijos ir Brazilijos futbolininkai. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Be to, Šveicarija 4-1 laimėjo prieš Jordaniją, Čekija 2-1 įveikė Kosovą, o štai pirmą kartą svarbiausiame planetos futbolo turnyre dalyvausianti Žaliojo kyšulio salų rinktinė Lisabonoje sugebėjo įtikinamai nugalėti Serbijos nacionalinę komandą 3-0. Už tą čempionato šeimininkai amerikiečiai tik atkaklioje kovoje 3-2 palaužė turnyre taip pat dalyvausiančius Senegalo futbolininkus.
0: Dabar Kaune, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 19, o Alytuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Policijos duomenimis gauta apie 40 pranešimų apie tai. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šį vakarą bus žaidžiamos Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Amerikiečiai The Goo Goo Dolls 2007 metais į savo biografiją įsirašė tik vieną naują oficialiai išleistą dainą, kuri beje ypatingai gerai žinoma tapo kino gerbėjams. Ir visa tai dėl labai paprastos priežasties. The Goo Goo Dolls daina Before It's Too Late buvo specialiai sukurta kino filmui Transformeriai, žinoma skamba pačiame filme ir įtraukta į oficialų filmo garso takelį kartu su tokių grupių kaip Linkin Park, Smashing Pumpkins, Kim ir kitų kūriniais. Visiems tai tik į naudą. Transformeriai buvo puikiai lankomi kino teatruose, o The Goo Goo Dolls daina Before It's Too Late dažnai sukosi gerbėjų grotuvose.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. 15 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Sviridenko sako, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Pastebima, kad incidentų su bepiločiais Baltijos šalių oro erdvėje pastaruoju metu padaugėjo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Jų vizito tikimasi artimiausiomis savaitėmis. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
0: Nuo šiandien auga kai kurios išmokos už vaikus ir plečiasi gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka susilaukus kūdikio sieks 1036 eurus vietoj likšiolinių 814. Tokios pat išmokos sulauks įsivaikinę ar globėjai tapę žmonės. Tėvams, nesukaupusiems pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o dabar jie bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Palangos Jono Basanavičiaus gatvėje įvestas laikinas draudimas važiuoti dviračiais ir paspirtukais. Jis galios iki rugsėjo pirmosios, tai yra visą vasarą. Savo ruoštų toks patribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Pasak kurorto savivaldybės siekiama užtikrinti pėsčiųjų saugumą. O kalendorinę vasarą dalis Lietuvos pasitiko su šalnomis. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis praėjusią naktį temperatūra dirvos paviršiuje žemiau nulio nukrito aplink Vilnių, taip pat Aukštaitijoje ir ties Varėna. Dabar Klaipėdoje 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 19, o Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža, sinoptikai sako, kad bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. O rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
0: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700-33-700.
4: Rock FM.
5: Sveiki Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausiu metu ypatingai kviečiu likti kartu tuos, kurie norėtų susipažinti su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šį kartą tokių turiu du. Vibe Kamino albumo naujieną pavadinta Never Always Volume 2 ir Bleachers naujo darbo iš studijos, nuo kurio ir pradėsiu. Vadinasi jis Everyone for 10 Minutes ir yra sudarytas iš 11 tikrai neprastų kūrinių. Viskas šioje kompanijoje panašu sukasi apie vieną asmenį Jacką Antonoffą. Grupės nariai vis keičiasi, o štai jis, kai buvo, taip ir lieka komandos. Todėl ne šiaip sau dar prieš rinkinio pasirodymą gerbėjai gaudė kiekvieną jo interviu, o juose Jackas kalbėjo ir apie cinizmą, ir apie šiuolaikinę vienatvę, ir apie poreikį apsaugoti savo žmones nuo išorinio pasaulio. Atrodė, kad visa tai tikrai nuguls į Everyone for 10 Minutes, bet pasirodo mes sulaukime gal ir neprasto, bet labai saugaus ir negilaus darbo. Kągi, vadinasi reikia ir tokių. Netrukus į diską nersime dar giliau, o kol kas tęskime su muzika čia, Bleachers ir Sideways.

Primenu, kad Rock FM eteryje ir toliau liekame prie naujausio amerikiečių kompanijos Bleachers albumo Everyone for 10 Minutes. Šis diskas bendrai imant turėtų prilipti indie ir alternatyvaus roko mėgėjams. O jis čia apie tokius stilių nusimanančius kritikus tiesiog padalijo į dvi stovyklas. Vienoje girdime liaupsės užrandamas emocijas ir tam tikrą nostalgiją, kitoje skeptikų balsai sakantys, kad diskas per daug sentimentalus. Arba dar daugiau, kaip duvo neslašai panašus į 24-ųjų diską titulinių pavadinimų. Kaip ten bebūtų, šis darbas jau paleistas į pasaulį, visiems nesunkiai pasiekiamas, tad ir jo vertinimus kiekvienas gali rasti individualiai. Grįžkime į šių metų vasario pradžią. Tuomet pasirodė pirmas Everyone for 10 Minutes singlas You and Forever, daugelio vadinamas veik geriausių rinkinio darbų. Jo dabar ir pasiklausykime.

Rock FM eteryje ir toliau kalbu apie naujai pasirodžiusius roko albumus. Užnugarėje palikę amerikiečius Bleachers, eikime prie jų tautiečių The Band Camino ir šviežio jų rinkinio Never Always Volume 2. Nesunku suprasti, kad tai yra savotiškas prieš metus išleisto Never Always tesinys. Ir tai yra vienintelė ir pagrindinė disko bėda. Taip, ištikimiausiems grupės gerbėjams jis tikrai tiks, bet aštresniems kritikams sunkiai verčiasi liežuvis vadinti tai rimta tikra naujiena. Prie to beje prisidėjo ir grupės atstovai, kurie albumo reklamavimui, viešinimui visai neskyrė laiko, o jie ir skyrė tai tik paprasčiausią minimumą. Nupoliruotas poprokas taip pat turi teisę gyventi, šiuo atveju Never Always Volume 2 yra tiesiog labai tinkamas pavyzdys. Laidą baigiu ir tradiciškai ne savo žodžiais, o muzika čia, The Band Camino.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Stiprinti bendradarbiavimą gynybos, civilių atsparumo, energetikos rytise sutarta šiandien Vilniuje vykusiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdyje. Lietuva deklaravo tolesnį ryštą prisidėti prie Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimo, gynybos pramonės iniciatyvų, išminavimo, reabilitacijos ir atsparumo projektų. Rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų gegužė į Ukrainą paleido agresorių Rusija. Praėjusį mėnesį Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybė, šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojus srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Tiek kol kas išsame žinios 16. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 16 valandų Lietuvoje eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Vilniuje viešint Ukrainos premjerei Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netruk į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Tuo tarpu aiškios Lietuvos koncepcijos stiprinant oro gynybą Andrius Kubilius sako nematantis, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
4: Eurokomisaro atsakingo už gynybą ir kosmosą teigimu oro gynybos klausimų Lietuva turi solidarizuoti su kitomis regiono valstybėmis bei mokytis iš Ukrainos. Pasak Andriaus Kubiliaus, Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš metus pradėjo plėtoti garso detektorių sistemą. Kroatija neseniai skyrė milijardą eurų ir įsigijo 12 modernių prancūziškų naikintuvų Rafale. Ukrainos pavyzdys rodo, kad numušant raketas labai didelį vaidmenį vaidina F-16 naikintuvai. Andriaus Kubiliaus teigimu Lietuvoje tenka girdėti apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus, bet aiškumo, kaip Lietuva stiprins oro gynybą, trūksta.
3: Tuo metu Bloomberg rašo apie sėkmingus ukrainiečių smūgius Rusijos naftos pramoniai. Skaičiuojama, kad praėjusią gegužę buvo atakuotos 8 iš 10 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Šalis perdirba apie 1,5 milijono barelių naftos kasdien ir šis rodiklis mažiausias nuo 2009 rudens ir 700 tūkstančių barelių mažesnis palyginti su tuo pat metu pernai. O Reuters skelbia, kad Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio pabaigos stabdo aviacinio kuro eksportą. Esą tolesnis eksportavimas pažeistų vietos degalų rinkos stabilumą. O per savaitgalį Lietuvos degalinėse kainos kiek sumažėjo. Šį rytą palyginti su tuo pat metu penktadienį benzino vidutinė kaina sumažėjo 1,4%. Litras vidutiniškai pardavinėtas už 1,78 €. Dizelino litro vidutinė kaina šį rytą buvo 1,86 €, 1,6% mažiau nei penktadienį. Tuo tarpu dujų litras pigo beveik 1%, dabar už jį vidutiniškai prašoma 86 €. Dabar termometrai didžiuosiuose šalies miestuose rodo 20 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje 18, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė bus maža, numatoma tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną prognozuojamas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dormeo Home.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Stint, Vilniaus kalnų parkas, Birželio 23.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
5: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Oro gynybos specialistai iš Ukrainos netrukus atvyks į Lietuvą, praneša krašto apsaugos ministras. Pasak Roberto Kauno, jie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės valakampiuose. Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Dar 1970-aisiais Davidas Bowie išleido albumą, kurio pavadinimas sutapo su jame buvusiu kūriniu The Man Who Sold the World. Prabėgus 23 metams šis kūrinys suskambo iš naujo. Tai nutiko MTV Unplugged tikro garso koncerte, kurio pagrindinė dalyvė buvo Nirvana. Dainų su šauktuku sąraše kaip tik ši Nirvanos atliekama The Man Who Sold the World versija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgelį. Birželio 6 dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.
2: Rock FM. 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Pagrindinė vakarų saugumo garantija lieka Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje viešint Ukrainos premjeriai Julijai Sviridenko. Ministras taip pat teigia, kad Lietuva yra ir liks tvirta paramos Ukrainai klausimais, taip pat siekiant sankcijų šalims agresoriams. Tuo tarpu Sviridenko tikina, kad jo šalis gali padėti sukurti teisingą sistemą dronams perimti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Lietuvoje svarstoma įsteigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų, tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
3: Ribojimai galios nuo šiandien iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybės, šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Palangos miesto gyventojai bei svečiai, keliaujantis dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais raginami naudotis dviračių takais, o ribojimo eismo zonoje esančias rekreacinės vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba nuo transporto priemonės nulipti ir ją vestis šalia.
2: Praėjusį mėnesį Lietuvoje buvo įregistruota kiek daugiau nei 5200 naujų lengvųjų automobilių, didžioji jų dalis asmeniniai, kiti maždaug 400 komerciniai. Skaičiuojama, kad per mėnesį naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje augo beveik 17%, gegužė įregistruota kone pusketvirto šimto elektromobilių, tai beveik 45% daugiau nei tuo pat metu pernai. Ir apie užsienį. Maltoje šį ryt sprogus fejerverkų gamyklai sužeisti du žmonės. Netoli įvykio vietos dužo pastatų langai į orą pakilo maždaug 300 metrų aukščio dūmų stulpas. Pasak vietos žiniasklaidos, kiti nedidelis sprogimai griaudėjo net ir praėjus kelioms valandoms po pirmųjų. Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ministrai savaitės pabaigoje ketina surengti skubes derybas dėl ebolos viruso protrūkio. Jis fiksuojamas centrinėje Afrikoje. Ketinama tartis, kokių veiksmų imtis Europoje. Italija yra prašiusi sugriežtinti sienų kontrolę. Anksčiau Europos Sąjunga yra teigusi, kad ebolos viruso pavojus europiečiams yra labai mažas. Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.
0: Rock FM.
4: Rock FM.

0: reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 700 33 700.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbia derybas su Amerika per tarpininkus stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Rekordinis skaičių tolimojo nuotolio dronų gegužė į Ukrainą paleido agresorė Rusija. Remiantis Ukrainos oro pajėgų skelbiamų kasdienių ataskaitų suvestinė, gegužė Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, taip pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Įtikinamas pergalės draugiškose rungtynėse iškovojo pasaulio futbolo čempionatui besirengiančios Vokietijos ir Brazilijos rinktinės. Vokiečiai 4-0 nugalėjo Suomius, o Brazilai 6-2 planetos pirmenybėse taip pat dalyvausiančią Panamos rinktinę. Žaliojo kyšulio salų rinktinė sugebėjo įveikti serbus 3-0, o amerikiečiai Senegalo futbolininkus palaužė 3-2. Tiek kol kas ir samio žinios 18. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
3: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
6: Rock FM.

0: Palydovas jau iškeltas į kosmosą. Išties, smile reiškia ne visai šypsena. Pavadinimas išsišifruoja, kaip, jei verstume į lietuvių kalbą, saulės vėjo, magnetosferos ir jonosferos ryšio tyrėjas. Taigi, šios misijos tikslas – ištirti, kaip Žemės magnetinis skydas reaguoja į kosmoso orus. Palydove sumontuoti matavimo prietaisai, skirti saulės vėjui, didelės energijos saulės žybsniams ir Žemės magnetinių skydo atsakui matuoti. Ekspertai tikisi, kad misija padės geriau suprasti Žemės magnetinį skydą ir paaiškinti, kaip saulės vėjas sukelia tokius reiškinius, kaip pavyzdžiui šiaurės pašvaistė. Beje, projektas tarptautinis, Europai jame atstovauja Vokietija, Austrija ir Šveicarija, bei dalyvauja Kinija. Raketos iškeltas į žemąją Žemės orbitą, maždaug 700 km aukštį, mokslinis palydovas Smile po keleto manevrų kosmose perėjo į ovalo formos orbitą ir pradėjo savo skrydį aplink Žemę. Tam tikruose taškuose nutoldamas nuo jos maždaug 121 000 km atstumo.
1: Ra!

0: Rock FM.
1: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Jungtinėms valstybėms ir Iranui nepasiekus susitarimo, kuriuo būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su amerikiečiais per tarpininkus. Esą pagrindinė priežastis – Izraelio veiksmai Libane. Ten kovojama prieš iraniečių remiamą Hezbollah teroristų grupuotę. Tuo tarpu Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais. O rinkos stebi įvykius artimuosiuose rytuose, tai kai neartėjant, šiandien populiariausios Brent rūšės nafta brango daugiau nei 5%, barelio kaina priartėjo prie $96. Lietuvoje vieši Ukrainos premjerė Julija Sviridenko su delegacija mūsų šalyje lankosi pirmą kartą. Surengta susitikimu su mūsų šalies vadovais, aptarti paramos Kijevui klausimai, Europos saugumas, be to šalių pasirengimas krizėms. Bene svarbiausia tema – Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Ukrainos atstovai sako galintys padėti sukurti tinkamą sistemą. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerija teigia, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti ukrainiečių oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Mūsų šalyje svarstoma steigti naują instituciją, kuri padėtų sustiprinti korupcinių nusikaltimų kontrolę ir užkirsti kelią atvejams, kai pareigūnai įtariami bendradarbiavę su nusikalstamomis grupuotėmis. Taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tiriant cigarečių kontrabandą balionais, neseniai įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 pareigūnų. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų savivaldybės darbuotojas. Nedarbo lygis Lietuvoje padidėjo iki 7,1%, rodo naujausi Eurostato turimi balandžio mėnesio duomenys. Kovą nedarbas siekė 7%, o pernai balandį 6,9%. Pastebima, kad nedarbas Lietuvoje lieka didesnis už ES ir eurozonos vidurkius. Naujas eismo organizavimo modelis diegiamas sostinės Valakampiuose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Valakupių gatvės atkarpoje važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų aiškiai pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos, praneša įmonė Judu. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės galimybę laikinai įvažiuoti ir į dviračių, ir pėsčiųjų juostas. Judu pažymi, kad pokyčiai turėtų įsigalioti dar vasaros pradžioje įrengus horizontalų ženklinimą, o rezultatai bus vertinami rudenį. Pažymima, kad visiems eismo dalyviams Valakampiuose visur galios 30 km per valandą greičio ribojimas.
1: Dabar Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, o Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21 laipsnį šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rock FM.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
0: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įvertinti korupcijos kontrolę statutinėse tarnybose pavedė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tokį žingsnį žengė po to, kai tyrime dėl kontrabandos buvo sulaikyti 13 policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų. Anot ministerijos taip pat svarstoma galimybė steigti naują specializuotą statutinę tarnybą atsakingą už nusikaltimų valstybės ir ES biudžetų tyrimą. Įsigaliojo draudimas važiuoti dviračiais, paspirtukais ir velomobiliais Jono Basanavičiaus gatvėje Palangoje. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Tokie pat ribojimai ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Antras Lietuvos krepšinio lygos finalininkas gali paaiškėti šiandien. Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio serijoje iki trijų pergalių prieš Klaipėdos Neptūną pirmauja jau 2-0, o trečios serijos rungtynės šiuo metu prasideda Uostamiestyje. Norėdami tęsti kovą dėl LKL žiedų, klaipėdiečiai pralaimėti nebegali. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpai palis artimiausią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 23, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Dainos Word Up originalas priklauso amerikiečių funk muzikos kompanijai Cameo. Kūrinys buvo ne kartą perdainuotas, o geriausia jo interpretacija priklauso škotų grupei Gun. Pastaroji pridėjo jėgos, įterpė galingą gitaros pragrojimą ir taip pati to nenutokdama padovanojo muzikos pasaulį klausomiausią dainą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dermeo Home nuolaidos iki 50% čiužiniams, pagalvėms ir anklodėms. Daugiau komforto kasdien. Susimatome Dermeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: 19 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiandien policijos pareigūnai gavo daugiau nei 230 pranešimų apie mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose neva padėtus sprogmenis. Policijos vadovybė sako, kad ne vienoje įstaigoje nebuvo rasta jokių pavojingų daiktų. Kartu teigiama, kad mokymo procesas nebuvo stabdomas. Grasinantys laiškai pradėti siūsti apie 10 valandą ryto, jie buvo adresuoti darželiams, mokykloms, universitetams visoje šalyje. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje gaunami tokio pobūdžio melagingi pranešimai. O šiandien prasidėjo pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Ji pradėta rašiniu. Tokia buvo antroji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotis abiturientams. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminu. Lietuva ir Ukraina bendradarbiaus gynybos inovacijų srityje. Jas ketinama ne tik kurti, bet ir pritaikyti praktikoje, kaip įmanoma greičiau. Speciali Brave Lithuania programa pasak krašto apsaugos ministerijos rems Lietuvos ir Ukrainos gynybos technologijų startuolius, mokslinių tyrimų institucijas bei įmonės. Dėl bendradarbiavimo susitarta Lietuvoje viešint Ukrainos valdžios delegacijai su premjere Julija Sviridenko. Prasidėjo vasara, o šiandien oficialiai ir maudynių sezonas. Pajūrio kurortuose, o taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos, tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų. Taip pat prašoma be priežiūros nepalikti vaikų. O Švedijoje tėvai paraginti telefonus padėti į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Vietinė visuomenės sveikatos agentūra Švedijos tėvams patarė telefoną naudoti tik esant būtinybei arba kai juo naudojamasi drauge su vaikais. Dar tėvams patarta patiems ugdytis sveikus ekranų naudojimo įpročius. Pastebėta, kad į ekranus ilgai žiūrinčių tėvų vaikai dažniau įsiugdo panašius įpročius. Holivudas pagerbė prieš 100 metų gimusią Marilyn Monroe, visamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
1: 1926 birželio 1-ąją Holivude gimusiai kino legendai bus skirta daugybė renginių. Kino akademijos muziejus jau atidarė parodą skirtą Marilyn Monroe kino karjerai ir per anksti nutrūkusiam gyvenimui. Istorinėme teatre Chinese, kurį amžinti Monroe ir jos kolegės filme Džentelmenai renkasi blondinės Jane Russell rankų atspaudai, gerbėjai planuoja sudainuoti su gimimo dieną, atkartodami jos garsiją jausmingą serenadą prezidentui Johnui Kennedy'ui. Šioje vietoje, kuri yra ir populiari turistų traukos vieta, bus padėta 100 rožių ir tortas. O ketvirtadienį specialiame aukcione bus parduoti beveik 200 su Monroe susijusių daiktų.
0: Artimiausią naktį lietaus tikimybė maža bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Oras šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje iki 17-20. Rock!

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: 2:16. Tokios trukmės užtenka, kad daina taptų tikru hitu. Tai galioja toli gražu ne visoms grupėms, bet jei kalba sukosi apie foje ir atsimenu tai, abejojančių lieka labai mažai. Žinoma, ne dainos trukmė čia svarbiausia. Atsimenu tai užuomazgos anot Andriaus Mamontovo siekė dar 1988-osius. Pirma kelionė į Prahą, stūkstantį Švento Vito katedrą ir pravirkės tuomet kompaniją lydėjęs gidas prižiūrėtojas. Tikra istorija nugulusi į tikrą gilę dainą. Atsimenu tai, beje, vėliau buvo patalpinta į foje albumą

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Prasidėjo pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai rašė lietuvių kalbos ir literatūros rašinius. Taip pat šiandien prasidėjo bendras pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Prašymus per priėmimo sistemą stojantieji gali pateikti iki Liepos 23 dienos vidurdienio. Elektroninių laiškų sugrasinimai šį rytą sulaukė šalies mokyklos. Informacija patikrinta, realios grėsmės policija teigia nematanti. Nepaisant gaunamų laiškų, mokykloms rekomenduota panikai nepasiduoti bei ugdymo veiklą ir egzaminų procesą tęsti. Irano ir jungtinėms valstijoms nesutariant, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Teheranas skelbia derybas su Amerika per tarpininkus stabdantis, praneša Irano naujienų agentūra. Kaltindamas jungtinės valstijas paliaubų pažeidimais visose frontuose, įskaitant Libaną, Teheranas grasina, kad visiškai uždarys Hormūzo sąsiaurį. Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje, pakartojo premjerė. Tai Inga Ruginienė sakė Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimų apie oro pavojų, o Maskvai pažėrus kaltinimų Baltijos šalims. Ruginienė pabrėžė, kad tokie kaltinimai yra agresorės Rusijos dezinformacija ir propaganda. Spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai – tokie raginimai šalims sąjungininkėms surašyti šiandien priimtoje Vilniuje vykusios NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijos deklaracijoje. Dokumente pabrėžiama, kad tiesioginė, strateginė, ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui išlieka Rusija. Virėjų pratybas Kaitri ugnis pirmą kartą rengia kariuomenė. Marijampolėje kariškių maitintojai iki ketvirtadienio treniruosis įsirengti lauko virtuvę iš parankinių priemonių, improvizuoti ir užtikrinti kokybišką maitinimą. Kai kurios išmokos už vaikus didėja, taip pat plečiasi jų gavėjų ratas. Vienkartinė išmoka gimus vaikui nuo šiandien sudaro nebe maždaug 800, o kiek daugiau nei 1000 eurų. Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo ketvirtadaliu, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Maudynių sezonas oficialiai prasidėjo pajūrio kurortuose, taip pat didmiesčiuose prie pagrindinių paplūdimių jau budi gelbėtojai. 7 paplūdimiuose iškeltos prestižinės mėlynosios vėliavos tarptautinis aplinkos saugos kokybės ženklas. Tuo metu poilsiautojai raginami vandenyje elgtis atsargiai, nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus alkoholio ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, be priežiūros nepalikti vaikų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Vienintelė ir tikriausiai nepakartojama baltojo bliuzo karalienė Janis Joplin kartu su grupe Big Brother and the Holding Company 1968 metais išleido puikų albumą Cheap Thrills. Kritikai šį įrašą liaupsino ir tebevertina ne tik dėl puikios muzikos, bet ir dėl vieno geriausių visų laikų viršelio. Vos išleistas Cheap Thrills debiutavo pačioje perkamiausio albumo Amerikoje sąrašo viršūnėje, kur išsilaikė kelias savaitės iš eilės. Pradžioje albumą buvo ketinama pavadinti Sex, Dope and Cheap Thrills, tačiau tam pasipriešino Columbia Records. Didžiausio albumo hitu tapo daina Pieces of My Heart. Tai yra dainų autorių Jerry Rogovojaus ir Berto Bernso sukurta kompozicija, kurią 1967 metais pirmoji įrašė garsiosios Aretha Franklin vyresnioji sesuo, taip pat dainininkė Erma Franklin. Vėliau šios dainos versijas yra įrašę Faith Hill, Beverly Knight ir daugelis kitų atlikėjų. Nieko keisto, kad ši daina pelnytai pateko į žurnalo Rolling Stone sudaryta visų laikų geriausių dainų 500-ką ir į Rock'n'Roll'o šlovės muziejaus svarbiausių 500 dainų sąrašą.

0: reklama.
1: Rock FM dovanoja. Šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepapasakota Ozio Osburno kelionės į pragarą istorija. Autobiografinė knyga Ozis Osburnas – paskutinės apeigos. Nori laimėti? Klausyk Rock FM, registruokis Rock FM LT ir sek mus Facebook'e. Čia laimėtojus skelbiam kasdien. Rock.

Sveiki. Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėtame apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia, tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Pagaliau sukūriau tai, kas vientisa. Istorija čia yra dialogas su savimi ir kitu. Tai dialogas, kuris gvildena ieškojimų būsenas, norą eiti link šviesos, užbaigti tai, kas privalo baigtis, ir pradėti tai, kam lemta prasidėti. Štai taip gražiai Golden Parasite albumą Empatijos pristatijos lyderis Giedrius Širka. Rinkinys pasirodė ne taip jau seniai, 2021-aisiais, ir buvo pristatytas kaip labai šviesus ir dinamiškas. Tikrų roku Golden Parasite kūrybos galbūt ir negalima vadinti, bet jo elementų rasti tikrai galima. Lietuviškų geriausių sąraše šios supergrupės daina, kuri labai gerai atspindi visą minėtą albumą. Eik šviesos ieškoti.

0: Rock FM. Klasikinio roko legendos.
1: Janas Gilonas yra tikra roko legenda, ilgametis Britų grupės Deep Purple vokalistas ir solo atlikėjas. 1978-aisiais jis nusprendė iki tol gyvavusią savo grupę Ian Gillan Band performuoti į Gillan. Pradžioje naujoji grupė nesulaukė tinkamo įvertinimo, nes visos įrašų kompanijos jai siūlė albumus platinti tik Japonijoje. Po pirmojo Gillan albumo sėkmės su grupė sutartį pasirašė Europos įrašų kompanija Acrobat Records. Ši firma išleido antrąjį Gillan albumą Mr. Universe, kuris iš karto debiutavo perkamiausių Didžiojoje Britanijoje įrašų tope. Deja, sėkmę aptemdė Acrobat Records bankrotas. Vėliau tai atnešė naudą, netrukus daugia milijoninę sutartį su Gillan pasirašė Virgin Records. 1982-aisiais Gillan išleido albumą Magic. Pirmojų albumo singlu tapo Stevie Wonder klasikinės dainos Living for the City coveris. Nors kritikai Gillan įrašytą versiją išdėjo į šuns dienas, pati daina Living for the City jau seniai yra įrašyta į auksinės klasikos fondą. Žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke Stevie Wonder originalas užima 104 vietą.

Sukurti klasikines roko dainas neretai įkvėpia kitų jau sukurtos klasikinės dainos. Geras tau pavyzdys – Guns N' Roses kūrinys My Michelle. Šio kūrinio, kurį rasite 1987 metais išleistame albume Appetite for Destruction, autoriais yra grupės lyderis Axl Roses ir Izzy Stradlinas. Michelle yra tikra ir neišgalvota mergina Michelle Young, kuriai grupė skyrė padėką net albumo viršelyje. Pasak legendos, Michelle ir Axlas važiavo vienu automobiliu, kai radijas pradėjo groti Eltono Džono daina Your Song. Michelle nesusilaikė nepasvajojusi, kad norėtų, jog ir apie ją kas nors sukurtų dainą. Pradžioje Axlas parašė mielą ir romantišką dainelę, kuri su realia Michelle neturėjo nieko bendro. Perrašęs dainą naujai, Axlas stengiasi būti maksimaliai atviras ir nuoširdus. My Michelle apdainuota mergina yra priklausoma nuo narkotikų, jos motina yra mirusi, o tėvas dirba pornografijos industrijoje. Visa tai buvo tikrai ir neišgalvota. Tikriausiai dėl šios priežasties tikroji Michelle Young neprieštaravo, kad jos daina būtų įrašyta tokia, kokia ir buvo sukurta.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą atsieiti, o štai kainuoti reikšmėje nustatyti kainą vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūrių taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Žinant, kad grupė Siela susikūrė 1990-aisiais, visus po 2010-ųjų gimusius darbus nedrąsiai galima vadinti naujais. Arba teisingiau, naujomis. Vienas tokių albumas Širdis kryžius pasaga pasirodė prieš 8 metus. Ir kaip rašyta, tuomet rinkinio dainos turėjo 2-gubą efektą. Buvo puikiai priimtos klausytojų ir tuo pačiu sėkmingai praplėtė Sielos repertuarą. Lietuviškų geriausių sąraše grupės darbas, kurio pavadinimą sudaro skaičiai. 1968 arba 1968. Gilių prasmių čia ieškoti nederėtų, matai grupės vokalisto Aurelijaus Sirgedo gimimo metai.

Krokus yra sunkiojo roko grupė iš nedažnai tokios muzikos žemėlapiuose minimo šalies Šveicarijos. Šį kolektyvą 1974 metais solo turno mieste įkūrė bosistas Krisas von Roras ir gitaristas Tomis Kieferis. Pradžioje grupė ketino muzikuoti klubuose ir alaus pabuose, tačiau netrukus pradėjo groti heavy metal stiliaus muziką. Nuo tada Krokus lyderiu yra vokalistas Markas Taurasas. Padedami ilgų ir varginančių gastrolių bei MTV kanalo palaikymo, muzikantai netrukus išgarsėjo daugelį Europos šalių, o taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Krokus gali didžiuotis, kartu grojusi su AC/DC, Motorhead, Rush, Def Leppard ir Judas Priest kolektyvais. Metal Rendezvous yra ketvirtasis Krokus albumas ir pirmasis įrašytas su vokalistu Marku Staurasu. Šis įrašas buvo išleistas 1980 metais ir tapo ypač populiariu. Vien Šveicarijoje jis buvo išpirktas 3 kart platininiu tiražu. Iš šio albumo buvo išleisti 3 sėkmingi singlai – Headstruck, Tokyo Nights ir Bedside Radio. Pastarąją didžioji dalis kritikų vadina pačia geriausia Krokus kompozicija.

valandos. Pradėjus įrašinėti penktąjį studijinį albumą Deceptive Bands grupėje TNCC įvyko nemaži pasikeitimai. Iš kolektyvo pasitraukė pusė muzikantų. Kvartetą paliko originalios sudėties nariai Kevinas Godley ir Lal Cream. Likusiems muzikantams Erikui Stewartui ir Grahamui Goldmanui reikėjo ypač pasistengti, kad TNCC nepranyktų iš muzikos gerbėjų akiračių. Padedami perkusisto Paulo Burgeso, jie sugebėjo įrašyti ryškų pėdsaką grupės istorijoje palikusias naujas dainas. Mes privalėjome įrodyti, kad sugebame kurti ir groti be pasitraukusių kolegų ir mums tai pavyko, prisimindamas tuos laikus, sakė Erikas Stewartas. Atrodo, kad jie kūrė iš meilės, nes albumą puikiai sutiko ne tik fanai, bet ir kritikai. Čia viena geriausių TNCC dainų, The Things We Do For Love, kuri Britų tope pakilo į šeštą, Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše į penktą, o Kanadoje į aukščiausią pirmąją vietą.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Aerosmith yra viena iš iškiliausių roko grupių pasaulyje, dažnai vadinama didžiausia Amerikos rock'n'rollo grupė, kurios brandolį sudaro vokalistas Stevenas Tyleris ir gitaristas Joe Perry. Dar nuo 1970-ųjų beveik nekintančią sudėtimį muzikuojantis Aerosmith pripažįstami geriausiais albumų pardavimais pasižyminčią grupę pasaulyje, o JAV grupė yra tikra rekordininkė pagal auksiniais ir platininiais tiražais parduotų albumų kiekį. Be to, Aerosmith kūryba įkvėpė daugelį įvairiausių muzikantų. Grupė įvertino ir kritikai, skyrė jai 4 prestižinius Grammy apdovanojimus. Pirmuoju dideliu Aerosmith hitu tapo baladė Dream On, kuri buvo įtraukta į debiutinį albumą 1973 metais. Vis dėlto didžioji sėkmė šią baladę aplankė tik po 3 metų, kai Dream On buvo pakartotinai išleista singlo pavidalu ir pasiekė populiariausių dainų Amerikoje top 10. Tai, kad ši daina ir šiandien skamba taip pat aktualiai, geriausiai rodo reperio Eminemo sprendimas Dream On ištraukti kas panaudoti savo dainoje Sing for the Moment. Kiek anksčiau šios dainos coverius įrašė dainininkas Andrew Donalds ir Ronnie James'as Dio su Yngwie Malmsteen.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausia žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinės žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokį atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: 1997 metais legendinė thrash metal grupė Metallica išleido 7-ąjį studijinį albumą Reload. Viena albumo kompozicijų, klasikinių roko dainų rubrikoje sutinkama Better Than You, pelnė 4-ąjį grupės karjeroje Grammy apdovanojimą. Metallica muzikantai prisimena, kad kuriant ir įrašinėjant dainas prieš tai išleistam albumui Load, egzistavo planas išleisti 2 CD. Deja, nepavykus to padaryti, jau minėto albumo Load įrašų sesijų metu gimusios dainos vėliau pateko į Reload. Muzikantai prisimena, kad norėdami spėti atiduoti ankstesnį albumą Load į leidybą, privalėjo labai skubėti, todėl nemažai kompozicijų liko nepabaigtos. Koncertinių gastrolių metu Metallica ne tik užbaigė kurti minėtas nepabaigtas dainas, bet ir įrašė keletą naujų kūrinių. Vienas tokių yra kritikų ypatingai įvertintas Better Than You.